0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Slovenijo čaka še en zelo vroč dan. Za severovzhod države velja rdeče opozorilo, v Mariboru pa naj bi se danes segrelo do približno 37 stopinj. Jutro bo še razmeroma znosno, nato se bo temperatura hitro dvigovala. Meteorologi opozarjajo, da se bo dolgotrajni vročinski val nadaljeval biči do tedna, njegov vrhunec pa naj bi sedel v torek in sredo. Takrat se lahko na Štajerskem približamo 39 stopinjam. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj se med 10 in 18 uro zagibamo bomo večjim telesnim naporom in neposrednemu soncu. Pomembni so redno pitje vode, zračenje prostorov v hladnejšem delu dneva in posebna skrb za otroke, starejše in kronične bolnike. Ob znakih slabosti, omotice ali zmedenosti je treba človeka nemudoma omakniti v hlad in po potrebi poiskati pomoč v pregretih vozilih. Ne smemo opustiti nikogar, niti za kratek čas. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo Združene države za zdaj odložile nov napad na Iran, pogoj je hiter dogovor, ki bi omejil iranski jedrski program in ponovno odprl Hormuško ožino. Pogajanja, pri katerih posreduje Oman, naj bi bila v sklepni fazi. Skozi ožino je pred krizo potovala približno petina svetovne nafte in utekočinjenega zemljskega plina. Tehran opozarja, da pogovori o plovni poti še ne pomenijo dogovora o popolnem odprtju ožine, za zdaj zato ni jasno, ali bo sporazum sklenjen in kako hitro se bo pomorski promet lahko normaliziral. Slovenski odbojkarji so osvojili bronasto medaljo v Ligi narodov. V tekmi za tretje mesto so Japonsko premagali s 3-1 in dosegli največji uspeh v tem tekmovanju. Slovenija je bila v prejšnjih nastopih 3-4, tokrat pa je odločilni dvoboj končala zmago. Reprezentanca se je tako četrtič uvrstila med najboljše 4 in prvič stopila na odre za zmagovalce. Bron potrjuje, da Slovenija ostaja med vodilnimi odbojkarskimi reprezentancami sveta. Medalja je tudi pomembna spodbuda pred nadaljnjimi obveznostmi, strokovni štab pa je dobil novo potrditev, da lahko ekipa odloča tudi najtežje tekme. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 20 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota 18, Ptuj 17, Slovenske Konjice 19 stopinj, v Celju 16, Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Vroč in sončen teden je pred nami, danes do 36 stopinj, jutri pa se bomo topili na 37 stopinjah, lahko pa temperature zrastejo tudi do 39 stopinj Celzija. Zastoj pa že na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Snebarjami. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Strpno in varno ti želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 4 minute so čez šesto, poslušaš Radio City, rok sem s tabo. Ja, konkretno nam bo vroče ta teden, ampak danes je komaj začetek tedna in še lahko optimistično pohvalimo poletno napoved. Da pa ne bo problema delov za spam ponedeljek, pa muzika na glas in sami hiti Radio City. 5 minut je čez šesto. Dobro jutro.

0: Avicii in Chris Martin stabilatul z Heaven na Radio City. 11 minut je čez 6. Vroč teden nas čaka, hladili se bomo verjetno pod klimami, na bazenih in pod krošnjami. Ima pa Zala iz Sursa za nas še eno rešitev.
1: Odlična ideja za pobeg pred vročino je obisk kina in prijetno hladne kino dvorane. Za eno kino vstopnico je bila lani s poprečno neto plačo treba delati 47 minut, za eno neto plačo pa bi jih lahko kupili 214.
0: Ja, slaba ura dela torej za film, tako da dobro, da izbereš najdaljšega, tu potem edino previdno, da ne bo tako prijetno hladno, da se bo film končal z smrčanjem. 12 minut je 6, Queen in David Bowie, naslednji je z Under Pressure. Dobro jutro!

0: 19 minut 6, Shania Twain in I'm Gonna Get You Good na Radio City. 20 stopinj v Mariboru, Murska Sobota 18, Ptuj 17, Slovenska Konjica 19, Celje 16, Ljubljani 19 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 36 stopinj, jutri do 37, ohladilo pa se bo komaj konec tedna. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Sneberjami. Na Podravski avtocesti zastoj tudi pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški, predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani. Varno in previdno, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Leti oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Leti oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: City.

0: Sabrina Carpenter in House Tour. Minuta je čez pol sedem, v kratkih novicah pa Bor.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Danes od 8. ure je zaradi popolne zapore križišča ceste Proletarskih brigad in Jadranske ceste spremenjena trasa mariborske avtobusne linije G3 obvoz po Ljubljanski, ulici Evelovše in Tržaške bo veljal do konca avgusta. Postajališče Proletarskih brigad Tržaška bo nadomestilo postajališče Tržaška Ptujska. Včeraj nekaj pred 8 so pri Breginu zabeležili potres magnitude nekaj čez 2, šibko tresenje so čutili posamezni prebivalci na območju Kobarida, podatkov škode ni. Dobrodelni spon Tadeja Pogačar na Krvavec za obnovo komende pa je po junijskem neurju zbral okoli 116 tisoč evrov. Največ 95 tisoč je prispeval kupec njegovega strganega dresa z dirke Milano Sanremo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Maroon 5 in njihov hit iz leta 2004, This Love na Radio City. Dobro jutro.

0: Zara Larsson in You Love Who You Love. 39 minut je čez šesto. 21 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 17, Ptuj 16, Slovenske Konjice 18, Celje 16, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes do 36 stopinj, jutri do 37, od srede naprej pa naj bi vročina začela postopoma popuščati. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami prav tako proti Ljubljani. Na podravski avtocesti zastoj pred prehodom Gruško je proti Hrvaški. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Sanožečami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti tudi zastoja in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cesti, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: City.

0: baby, I'm a fireball.
1: Pitbull in John Ryan's Fireball na Radio City, 6 in 48 minut. Ja, 3. avgust je že danes, na ponedeljek, danes praznujemo svetovni dan lubenice, kjer ima lubenica približno 92% vode. V sestavi je ena najbolj osvežilnih poletnih prigrizkov in ja, marsikdo se jo, si jo vzame zdajle na poletje. Po cenah prebivalci Slovenije skupaj pojemo približno 5000 ton lubenic na leto, kar pomeni okoli 2,5 kg na prebivalca, tako da največ jih pojemo seveda v poletnih mesecih, ko je sezona na vrhuncu in ko se moramo res ohladiti še tudi s kakšnim prigrizkom. Tako da ohlajeno v sadni solati ali kot kak osvežilni sok tudi danes bo seveda dovolj vroče, da si privoščite kakšen kos za osvežitev.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta do sedmih v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Požar pri Plani na Bovškem je pod nadzorom, vendar nevarnost še ni odpravljena. Na težko dostopnem območju se še vedno pojavljajo podtalna žarišča, ki se lahko ob vetru hitro razširijo v talni ali vršni požar. Gašenje so ponoči prekinili, danes pa se na teren vrača okoli 100 gasilcev s podporo gorskih reševalcev, nujne medicinske pomoči in zračnih sil. V nedeljo je 112 gasilcev prekopavalo varovalni obroč in zalivalo posamezna žarišča, pri delu so pomagali vojaški helikopter in dve letali Air Tractor. Teren ostaja zelo nevaren, saj se po pobočju valijo kamenje in korenine, padajo tudi drevesa. Gasilci bodo razmere spremljali ves dan, zračno podporo pa prilagali vetru in vidljivosti. Glavna naloga ekipe bo odkrivanje skritih žarišč in preprečevanje, da bi se ogenj ponovno razplamtil. Ker lahko lokalni požar tli več dni, bo po koncu neposrednega gašenja potreben daljši nadzor območja. Število smrtnih žrtev množičnega prehoda meje v španski Ceuti je naraslo na 72. V četrtek je čez mejo iz Maroka v kratkem času mejo prestopilo več kot 50 tisoč ljudi, pri tem je nastal kaos z množičnimi padci, utopitvami in stiskanjem ob ograji. Večina prebežnikov se je od dneh vrnila v Maroko, več kot 1000 ljudi pa je potrebovalo zdravniško pomoč. Reševalne in varnostne službe še vedno pregledujejo obalno območje, ugotavljajo identiteto žrtev. Španija in Maroko pa napovedujeta skupno preiskavo okoliščin te tragedije in okrepitev nadzora na eni redkih kopenskih mej med Evropsko unijo in Afriko. Nogometaši Maribora so se iz gostovanja pri Celju vrnili s točko, štajerski derbi se je končal izenačeno 1-1. Vijoličasti so povedali v četrti minuti, že zdaj v Žiga Repas, Celjani so izenačili z golom Darka Hrke v 79. minuti. Dvomboj v Celju je spremljalo okoli 4400 gledalcev, Maribor je dolgo držal minimalno prednost, a zaključka ni uspel pripeljati do zmage. Izenačenje v zadnjem delu tekme je poskrbelo za delitev točk, vijoličaste čaka zdaj priprava na naslednji obračun in odpravljanje napak pri branjenju vodstva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce in 21 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 18, Ptuj 16, Slovenske Konjice 19, Celje 17, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Danes do 36 stopinj, jutri pa kar do 37 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami prav tako proti Ljubljani. Na podravski avtocesti zastoj pred prehodom Gruško je proti Hrvaški, na primorski avtocesti pa zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 3 minute so čez 7. rok, te pozdravljam na Radio City. Mogoče si se tudi ti danes začudil, ja, avgust je že. Hitro mine poletje, zato še uživajmo, dokler je tukaj. Mi pa gremo naprej z glasbo. Kenya Grace in Strangers. Dobro jutro.

Eli Golding, On My Mind na Radio City, 9 minut je čez 7. Konec tedna je v Komendi bilo še zadnje proslavljanje slovenskega kolesarskega uspeha. Več 10 000 navijačev je pripravilo sprejem za kolesarskega šampiona, našega Tadeja Pogačarja. Tudi seveda veliko znanih obrazov se je pokazalo, za vzdušje pa je po uradnem delu poskrbel Magnifico, ki pa je priznal, da kolesarstva nekoč sploh ni spremljal, danes pa ga zaradi Pogačarja spremlja z velikim zanimanjem in celo razume taktiko dirkanja. Ja, boljše gre Pogačarju, več je gledalcev in kolesarjev na cesti v Sloveniji. Tako pač je. So pa dogodek vsi pohvalili, nas je kot ponavadi šport ponovno združil, da pozabimo na ostale skrbi in razlike in se skupaj veselimo. Ja, pravilno. Mi pa gremo naprej z Midnight Oil, Beds Are Burning. 10 minut je čez 7. Dobro jutro.

DB Boulevard, Point of View na Radio City, 18 minut je čez sedmo. Enaindvajset stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 18, Ptuj in Celje 16, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes do 36 stopinj, jutri do 37, v sredo do 36, se bo pa nekoliko ohladilo konec tedna. Na cestah pa še vedno zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Proti Ljubljani na Štajerski avtocesti pa tudi zastoj med Krtino in Sneberjami. Na Primorski avtocesti zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Shabuzi in Miles Smith na Radio City z Blink Twice. Minuta je do pol osmih, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Vinograde v severno-vzhodni Sloveniji močno ogroža zlatna trsna rumenica, ki jo prenaša ameriški škržat. Najhuje na območjih Ljutomera, Ormoža in Radgone, kjer je ponekod prizadeta do polovica vinogradov. Okuženje trs je treba odstraniti, zato vinogradniki čakajo na manjši pridelek in se bojijo visokih stroškov obnove. Ob vzhodni obali severnega otoka Nove Zelandije so zabeležili potres magnitude 5,9, žarišče je bilo na globini 10 km, takojšnjih poročil o večji škodini. V Univerzitetni knjižnici Maribor zaradi visokih temperatur do nadaljnjega zaprta velika čitalnica v tretjem nadstropju, uporabnikom ostane voljo čitalnica Čuk, odprta je vsak dan od 9 do polnoči.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: Ura je pol osem, rok te pozdravljam na Radio City in kot vedno gremo naprej za glasbo. Nadaljujemo z Britney Spears in z njeno Toxic. Dobro jutro!

0: Tiesto in Eva Max The Moro na Radio City, 7:36 minut. 22 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 20, Ptuj in Celje 18, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 36 stopinj, jutri do 37, v sredo ponovno 36, konec tedna pa bo nekoliko hladnejši. Poglejmo še na ceste, prejeli smo klic iz poti na morje.
1: Zdaj, če še gre kdo na morje, tako grem jaz ni oka. Naj gre rajši na Črnomelj, Vinico pa Bosiljevo, ker čez Hrvaško ne bo prišel razen z letalom, tako je malo prej rekel na hrvaškem otvorenem radiju. Lep pozdrav iz blizu Karlovca.
0: Ja, zdaj, če se ne odpravljate na morje z letalom, kot je Jaka predlagal, če ste v avto, potem torej strpno in pričakujete lahko gužvo na poti. Zastoji pa tudi pri nas in sicer na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti predmet ovira promet na vozišču med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Zastoja na primorski avtocesti pa še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: City.

0: Matt Simmons, Catch and Release. 15 minut je do 8.
1: Efekt.
0: Andraž nam je pisal, da je prepričan, da so se mu po gledanju slapa skale ob njem začele premikati navzgor. No, mor?
2: Dragi Andraž, ne meša se ti, nisi ti samo zdelal. To je znan gibalni popojav, imenovan učinek slapa. Po daljšem gledanju vode, ki teče navzdol, se lahko meroče skale za nekaj sekund zdijo drseče navzgor. Zakaj? Naš vid ima živčne celice, ki so občutljive za različne smeri gibanja, in ko dolgo opazujemo gibanje navzdol, se celice prilagodijo in začasno odzivajo manj. Potem pogledaš mirojočo skalo in signali za obe smeri niso več v ravnovesju, zato možgani interpretirajo na videzno gibanje v nasprotno smer. Skala se seveda ne spreminja oziroma ne leze gor, samo občutek, da leze, se zgodi, ker možgani se ti zlažejo. Mimo grede, nisi prvi, soroden pojav je opisal prvi Aristotel pred več kot 2300 leti. Zanimivo je, da se zdi, da skale dresijo navzgor, ampak hkrati pa sto pa rekla, da dresijo gor, ampak ostajo na istem mestu.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 8 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Policija danes začenja enotedensko akcijo nadzora hitrosti. To nedelje bodo patrulje pogosteje merile hitrost po vsej državi, posebej na nevarnih odsekih, regionalnih cestah in cestah v naseljih. Na nekaterih relacijah bodo uporabili tudi tako imenovano metodo veriga, pri tej voznike na isti poti nadzira več patrulj. Akcija je del evropsko usklajenega nadzora in poteka v času, ko je zaradi dopustov del na cestah in povečanega števila motoristov promet še vedno gost. Neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Letos se je zaradi nje zgodilo že več kot 2000 nesreč, umrlo je 23 ljudi. Ukrajina je z novimi napadi z brezpilotnimi letalniki zadela cilje v več ruskih regijah, tudi daleč od meje. Ruske oblasti poročajo najmanj o 8 smrtnih žrtvah v Udmurtiji, Saratovu in Belgorodu, ki jo pa navaja, da so bili med tarčami rafinerija, vojaško letališče in skladišče nafte. Podatkov obeh strani ni mogoče v celoti neodvisno preveriti. Rusija je tudi nadaljevala napade na Ukrajino. V Zaporožju je bil, tako navaja lokalne oblasti, ubit en človek in 21 ranjenih. Obe strani širite napade na infrastrukturo in cilje v zaledju. To povečuje nevarnost novih povračilnih udarcev. Tim Gajser je na veliki nagradi Flandrije v belgijskem Lomelu osvojil tretje mesto. Slovenski motokrosist je bil v prvi vožnji tretji, v drugi četrti, kar je zadoščalo za skupne stopničke. Obe vožnje dobil Jeffrey Herlings, drugi od skupne seštevku dirke pa je bil Kay DeWolf. V svetovnem prvenstvu se rezultat oblikuje s seštevkom obeh voženj, zato je bila Gajserjeva stalnost odločilna. Lomel velja za eno najzahtevnejših peščenih prokov koledarjev, tretje mesto pa je pomembna zaloga točk in dobra popotnica pred naslednjo dirko svetovnega prvenstva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Sonce in 23 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 22, Ptuj in Celje 20, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 36 stopinj, jutri do 37, od srede naprej pa se bodo temperature postopno umirile. Na cestah pa ostajajo zastoji, na Štajerski avtocesti med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoja med Uncem in Postojno proti Koperu ter pred Brezovico proti Ljubljani. Varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega, javi še ostali na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, vroči dnevi so spet pred nami, vsake 2 minuti nam nekdo pove dovolj vode in senca. Ja, seveda se s tem strinjam, bi pa jaz še rekel, da če se le da, zjutraj ali proti večeru, dajmo še v lepem vremenu tudi malo uživati. Mi pa bomo uživali ob muziki, Two Colors in Love Full na Radio City. Dobro jutro.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City in Fireflies, 11 minuti čez 8.
2: Potujmo s prstom po zemljevidu.
1: Tudi danes gremo s prstom po zemljevidu, danes gremo malo dlje v državo, ki je sicer zadnje leta kar popularna, če se odpravljamo na kakšno daljše potovanje. Na Japonsko gremo v vas Shirakawa Go. Vas je v srednjem delu Japonske, ki je pod zaščito UNESCO, je pa znana po svojih tradicionalnih hišah z izjemno strmimi slamnatimi strehami. Ampak te niso takšne po naključju, zasnovane so tako, da z njih po zimi zlahka zdrsne tudi več metrov snega. Ena največjih zanimivosti je tudi, da nekatere hiše stojijo že več kot 250 let in v mnogih ljudje še danes živijo. Popularna je tudi razgledna točka nad vasjo Shiroyama, iz katere imaš pogled na celotno vas. Po zimi je pa prizor še posebej pravličen, tako pravijo, saj je vse prekrito za snegom in hiše osvetljujejo večerne luči. V Shirakawa Go obvezno, tako tudi piše, da treba poskusiti Hida govedino, eno najbolj cenjenih vrst japonske govedine, ki jo postrežujejo lahko kot zrezek, na žaru ali pa tudi v vročem loncu. Ima pa nežen in sočen okus, ki navzduši skoraj vsakega obiskovalca, vsaj mene mislim, da zagotovo bi. Torej, če te slučajno kdaj pot ponese na Japonsko in ne želiš gužve Tokija, v Shirakawi bo ga zagotovo manj vrst.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Sonic in Sky na Radio City, 21 minut je čez 8. Sonce in 24 stopinj v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 23, Ptuj in Celje 21, v Ljubljani 22 stopinj, danes do 36, jutri pa do 37 stopinj Celzija. Na cesta še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med počiveliščem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Snemerjem in prav tako proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet pred Nanosom proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet med priključkom Sežana vzhod in počiveliščem Povir proti Gavrku. Zastoja pa še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Varno pot te želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske. City.

0: No Mercy in Where Do You Go, pol devet je ura, poglejmo kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborski policisti iščejo voznika električnega skiroja in priče petkove nesreče pri ulici Borca 19. Voznik je nekaj pred 12. trčil peško, ki se je lažje poškodovala, potem pa je odpeljal. Informacije spremljata policijsko postaja Maribor 2 in številka 113. Tudi anonimni telefon policije je na voljo. V Grčiji sta med gašenje velikega požara v Atiki trčila gasilska helikopterja, umrla sta Grk in Danec, dva pa ste nesrečo preživela. Pri Blejski koči je kača, najverjetneje modras, ugriznila 75-letnega planinca, gorski reševalci in helikopterska ekipa so ga nujno prepeljali v bolnišnico. O vročini velja dodatna previdnost tudi zaradi večje aktivnosti kač in žuželk.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol devet rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, sonce smo dobili na ponedeljek, tako da uživamo lahko v vremenu in pa seveda uživali bomo tudi ob dobri glasbi. Nadaljujemo z Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love na Radio City. Dobro jutro!

Koroško v Mariboru 24, tudi Murska Sobota in Slovenske Konjice, Ptuj, Celje in Ljubljana 23 stopinj Celzija. Danes do 36, jutri do 37 stopinj, v sredo do 36, od srede naprej pa se naj bi temperature postopno znižale. Na cestah ostajajo zastoji, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zastoja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Sneberjami. Na Primorski avtocesti pa je zaradi ukvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter promet oviran pred Nanosom proti Kopru. Zastoja na Primorski avtocesti ostajata med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega, deli še to z ostalimi na servis 211 na nič 41 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: City.

Nika Zorjan, po dežju na Radio City, 8:46 minut je. Politiki so na takšnih zelo nehvaležnih položajih, kjer zelo hitro dobiš kakšno kritiko. Veliko krat pa se nam še vedno zdi, da ukrepi za napake niso dovolj hudi oziroma premili. No, zato pa so se v Italiji v Trentu odločili, da bodo obdržali tradicijo, da ljudi obsojene osramočenja oziroma bogokletstva namočijo v reko med tem, ko so zaprti v kletko. Uf, ja, zanimivo. No, seveda je moderna verzija dosti manj nevarna in namenjena bolj zabavi. Verjamem pa, da je marsikomu tudi všeč, kako ga potunkajo, še posebej iz tam kake občine ali pa kaj takega. No, tradicija imenovana je imenovana La Tonka, bi pa mislim, da tudi pri nas kar uspela, mogoče bi potem naša bi lahko bila Setunka in bi tudi naše politike namočili kar dobesedno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Na gorinski avtocesti pri Kranju med delom umrl 43-letni moški. Dogodek se je zgodil v soboto, 1. avgusta, nekaj po 23. uri. Po prvih podatkih ga je med opravljanjem dela nekaj pičilo, potem pa je izgubil zavest. Sodelavci so mu pričeli pomagati, oživljanje pa so nadaljevali tudi reševalci. Kljub hitremu posredovanju moškega niso uspeli rešiti. Policija je kraj dogodka zavarovala, o smrti pa obvestila pristojno državno tožilstvo. Odrejena je bila obdukcija, ki naj bi pokazala natančen zdravstveni vzrok smrti. Preiskovalci bodo preverili tudi celoten potek dogodka in okoliščine dela na avtocesti. Policija do zaključka postopka ne navaja, katere žival oziroma žuželka naj bi delavca pičila. Tudi do rezultata obdukcije uradnega pojasnila o neposrednem vzroku smrti ne bo. V Kanadi stavka okoli 4400 članov kabinskega osebja letalske družbe WestJet. Nadaljuje tudi v začetku tega tedna sredi glavne poletne potovalne sezone. Sindikat med drugim zahteva plačilo celotnega delovnega časa od prijave na delo do zaključka izmene, ne le časa v zraku. Družba potnikom ponuja vračila denarja ali preusmeritve, vendar opozarja na omejeno število prostih sedežev. Sami Pađari in sovoznik Marko Salminen sta zmagala na reliju po Finski. Za finsko posadko je to druga zaporedna zmaga v svetovnem prvenstvu po uspehu v Estoniji. Pađari je na domačem reliju za 26, skoraj 27 sekund premagal Oliverja Solberga, tretji je bil Elfin Evans. Zmaga ima za finski avtomobilski šport dodatno težo, saj je bila to jubilejna 200. Finska zmaga na svetovnem prvenstvu. Pađari je v nedeljskem zaključku vozil predvsem nadzorovano, ohranil prednost, Evans pa je kljub tretjemu mestu povečal vodstvo v skupnem seštevku. Sezona se nadaljuje z novimi makadamskimi preizkušnjami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 25 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj in Celje 24 stopinj, pa tudi v Ljubljani. Danes se bo ogrelo do 36 stopinj, jutri do 37, proti koncu tedna pa bodo temperature postopno padale. Na cestah pa zastoji, na Štajerski avtocesti med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila še vedno zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom ter proti Ljubljani ter promet oviran pred Nanosom proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pa še vedno proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 4 minute so čez 9. rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, ponedeljek bo vroč, upam, da v službi ne bo tako vroče. Če pa se recimo odpravljaš na morje, najverjetneje boš kakšno gužvo srečal, takrat pomaga glasba, saj veš. Sami hiti, Radio City.

Justin Bieber, What Do You Mean na Radio City, 10 minut je čez 9. Slovenska košarka je, kot kaže, na pravi poti. Naši fantje do 17 let so postali evropski prvaki in poskrbeli za še en izjemen uspeh naše košarkarske reprezentance. In to samo 2 tedna potem, ko so naslov evropskih prvakov osvojili tudi košarkarji do 20 let. Ja, to pa je za res za čestitati. Ekipa selektorja Domna Zevnika je v finalu v Italiji povsem nadigrala domačo reprezentanco. Tudi najkoristnejšega igralca prvenstva smo imeli, Stefan Joksimović, je izbran torej bil za najkoristnejšega igralca, velja pa tudi sam za enega največjih talentov svoje generacije. No in zdaj je Slovenija šele četrta država v zgodovini evropske košarke, ki je v istem letu osvojila evropski naslov v kategoriji do 18 in tudi do 20 let. Kot kaže, ima slovenska košarka tudi z naslednjimi generacijami pred sabo zelo uspešno pot, kaj lahko rečemo druga kot brava naši.

0: 25 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj in Celje 25, v Ljubljani 24 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 36 stopinj, jutri do 37, v sredo in četrtek še do vročih 36, potem pa naj bi začele temperature postopno padati. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Sneberjami. Na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda mimo Kozari proti Brezovici. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, proti Kopru pa še vedno zastoja med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Siena Spiro z Material Lover na Radio City. 9:30 poglejmo kratke novice z Borom.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar se je ob petkovi prometni nesreči zlomila ključnico, predsedniške naloge opravila naprej, zaradi počitka pa je odpovedala udeležbo na Sinski Alki. Na Kitajskem so hudourniške poplave v provinciji Gansu zahtevale 25 življenj, 23 ljudi je poškodovanih. Zaradi novih opozoril pred plazovi in poplavami so v sosednjem Sichuanu evakuirali več 10.000 prebivalcev. Mestna občina Maribor je objavila razpisa za štipendije nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov poklicnega izobraževanja. Dijaki se lahko prijavite do 15. septembra, študenti do 15. oktobra. Med pogoji je stalno prebivališče v Mariborski občini.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minuta je čez 9:30, rok te pozdravljam na Radio City in nadaljujemo z glasbo. Naslednji je švedski band Scissors s hitom iz leta 2002, Jerk It Out.

0: Sonce in 26 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, Ptuj in Celje 26 stopinj, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 36, jutri do 37, v sredo in četrtek še bo 36 stopinj, potem pa naj bi začele temperature padati. Na Štajerski avtocesti zastoja še vedno med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Kosec in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa še vedno zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zastoja proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno te želim na poti, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: City,
5: se venimo, chérie.
6: Basta.

0: Natalia Manova. Pesem.
1: Danes nova pesem dveh pravih hitmakerjev Pitbull in Jason Derulo. Pri pesmi Pravi si sta združila svoje prepoznavne stile, Pitbullov latino pridih in Jasonov sodoben pop zvok. Pesem pa je nastala med studijskim druženjem, kjer sta želela ustvariti tako lahkotno poletno skladbo za zabavo in plesišča, zato je bila posneta precej spontano. Oba izvajalca sta znana potem, da veliko idej razvijeta kar med snemanjem v studiu, zato je tudi Privacy dobila svojo končno podobo šele tik pred izidom. Ampak mislim, da se je izplačalo počakati. Prisluhnimo Mr. Worldwide in Derulo z Privacy.
0: Natalia Manova. Derulo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V Evropski uniji so začele veljati nova pravila o preglednosti umetne inteligence. Ponudniki klepetalnih sistemov morajo uporabnika jasno obvestiti, da komunicira z umetno inteligenco, ne s človekom. Označeni morajo biti tudi globoki ponaredki, torej z umetno inteligenco ustvarjeni ali spremenjeni posnetki, fotografije in zvok. Sintetične vsebine morajo dobiti tudi strojno berljive oznake, da jih bo mogoče lažje prepoznati. Posebna pravila velja za besedila o zadevah javnega interesa, kadar so objavljena brez človeškega urniškega pregleda. Evropska komisija objavila tudi smernice in kodeks ravnanja, ki naj podjetjem pomagata pri izpolnjevanju obveznosti. Nadzor bodo izvali Evropski urad za umetno inteligenco in pristojni nacionalni organ. Cilj pravil je zmanjšati zavajanje, prevare in manipulacije, ter ljudem omogočiti, da lažje presodijo, koliko lahko vsebini zaupajo. Pravila veljajo od 2. avgusta in so del širšega evropskega zakona o umetni inteligenci. Države skupine OPEC Plus so se dogovorile, da bodo septembra povečale dovoljeno črpanje nafte za 188 tisoč sodov na dan. S tem bodo dokončale postopno odpravo prostovoljnega zmanjšanja proizvodnje v obsegu 1,650 tisoč sodov dnevno. Odločitev prihaja v času motenj energetskih poteh in negotovosti zaradi Irana in vojne v Ukrajini. Slovenski smučarski skakalci so uspešno končali tekmo velike poletne nagrade. Nika Vodan je v nedeljo zmagala na ženski tekmi, Rok Oblak je bil med moškimi tretji. Slovenski konec tedna je bil še uspešnejši zaradi sobotne zmage Eme Klinec. Reprezentanca je tako v 2 dneh zbrala 2 zmagi in še 1 stopničke. Poletna velika nagrada ne šteje za zimski svetovni pokal, ekipa omogoča tekmovalni ritem, preverjene tehnike in opreme. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 26 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 26 tudi na Ptuju in v Celju, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 36, jutri do 37 stopinj, v sredo in četrtek še do 36 stopinj, potem pa bo vročina začela popuščati. Na cestah pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Sneberjami, na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti pa zastoja še vedno proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dan. Lep dan. Z Leo.
3: 4 minutke pravkar čez 10, en lep dober dan ti želim, Leja, tukaj na ponedeljek. Do poldne je vročina še ustraja, ampak mi ustrajamo skupaj z njo. Malo še zdržimo, no potem pa se v drugi polovici tedna začnejo temperature končno malce normalizirati. Če je zate deloven ponedeljek, naredimo si ga znosnejšega s fajn muziko. Tukaj je že Rita Ora in Fatboy Slim in pa Praising You. I've been

0: Sami hiti Radio City, Kelis in pa Trick Me, točno 20 minut čez deseto. Ja, nadaljujemo za vročino, danes jasno, sončno in do 36 stopinj, tudi jutri bo ustrajala ta visoka vročina, 36, tudi 37 stopinj, ostaja torej jasno, brez oblačka na nebu vse do četrtka, ko pa bi se naj začelo na nebu dogajati tudi kaj drugega, ne samo vročina in sonce, pustimo se presenetiti. Preverimo še ceste in sicer zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in Sneberjami v smeri proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici in pa zastoj še na Primorski avtocesti, dajmo preveriti, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in pa med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: City.
2: In pohvala vedno paše.
3: Ja, vsak dan je dober dan za pohvalo, ampak ponedeljek pa še posebej. Vsak ponedeljek je lahko en tak nov mini začetek in vsak nov začetek je dobro začet motivirano. In ne vem, kaj motivira bolj kot pohvala. Za pohvalo je vedno odprt servis 211, tako da kar pogumno, bom vesela, če se najde kdo in mi pošle ali sporočilo na 0412111211 ali pa pusti voice sporočilo prav tako na servis 211. Kaj bi recimo ali od vikenda ali pa morda celo že od danes pohvalil. S pohvalami vedno rada začnem tudi sama, no in tokrat gre pohvala voznikom danes zjutraj v Mariboru. Očitno sem šla ali taki čas od doma, da je bilo na cestah vse res lepo, tekoče in normalno. Vsi so dali žmigavc, tam, kjer je bilo treba dati žmigavc, vsi so se običajno vedli in upoštevali cestno-prometne predpise, tako da je očitno je samo Luna mogla iti mimo, pa se ljudje spet znamo voziti in resnično je začetek tedna lahko lepši, če ne zgubiš nekaj živcev že na cesti, preden kamorkoli sploh prideš. Evo, torej moja pohvala je voznikom na cestah Maribora, upam, da tudi na cestah drugih mest, čakam še tvojo pohvalo na servis 211.

0: Lionel Richie in pa Dancing on the Ceiling, 10 in 38 minutk. Jasno, sončno in vroče. Danes gremo do 36 stopinj, največ v Mariboru. Tudi jutri se nadaljuje ta vročinski val, ki kar ne pojenja. Jutri gremo celo do 37 stopinj, ostaja torej jasno sončno vreme. Naj pa bi se potem v drugi polovici tedna oziroma proti vikendu začele temperature malce padati, nekoliko normalizirati. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari v smeri proti Brezovici. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Končno! To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark, vedno blizu.
6: City.
0: 10:39, dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na ponedeljek. Dopoldne Mariborski mestni park pa bo v prihodnjih dveh letih doživel precejšno osvežitev. Mestna občina namreč načrtuje obsežno prenovo, pri kateri želijo združiti bogato zgodovino parka in pa sodobne potrebe obiskovalcev. Recimo med najbolj opaznimi novostmi bo približno 30 novih historičnih klopi, izdelanih po vzoru nekdanjih parkovnih klopi, ki bodo še bolj poudarile ta zgodovinski značaj ene dejansko najbolj priljubljenih zelenih površin v mestu, kjer se tudi vedno vsaj malo sence najde. No, park pa ne bo bogatejši le za novo urbano opremo, posadili bodo tudi

več tisoč novih rastlin, dreves, grmovnic in trajnic, ki bodo poskrbele za še več sence, za še lepšo podobo in prijetnejše okolje za vse sprehajalce. Prenovo bo doživelo tudi otroško igrišče, kjer načrtujejo dodatne zasaditve in izboljšave tudi za najmlajše obiskovalce. Ja, na občini poudarjajo, da želijo z obnovo ohraniti identiteto mestnega parka, hkrati pa ga narediti torej še prijaznejšega in še bolj privlačnega za prihodnje generacije. Se veselim prenove.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 11. V novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro dan. Mednarodna nogometna zveza FIFA je po močnem nasprotovanju opustila načrt, po katerem bi zasebnim vlagateljem prodala okoli petino nove družbe za upravljanje svojih tekmovanj, tudi svetovnega prvenstva. Predlog bi lahko prinesel do 4 milijarde dolarjev, vendar so mu ostro nasprotovali Evropska, Severnoameriška in Azijska nogometna zveza. Evropske članice so celo zagrozile z bojkotom tekmovanj, odstopil je tudi eden od najvišjih svetovalcev vodstva. Predsednik FIFA Gianni Infantino je potem sporočil, da projekt ne bo šel naprej, ker je povzročil prevelike delitve. Umik načrta pa spora ni končal. Nogometni funkcionarji zdaj zahtevajo več nadzora nad pomembnimi poslovnimi odločitvami, nekateri pa postavljajo pod vprašaj Infantinovo vodenje. V nesreči manjšega turističnega letala nad perujsko puščavo Nazca je umrlo 13 ljudi. Med žrtvami je bilo 11 tujih turistov iz Nemčije, Italije in Španije ter dva člana posadke. Letalo tipa cestna karavana je vzletelo iz Piska in je med oglednim poletom sporočilo težave, potem so z letalom izgubili stik. Letalo je strmoglavilo okoli 6 km od mesta Nazca in po padcu zgorelo. Ptuj se je za 9 dni spremenil veliko prizorišče žongliranja in sodobnega cirkusa. Evropska žonglerska konvencija je na panoramo privabila več 1000 udeležencev iz 50 držav. Tam je tudi nastal začasni festivalski kamp. Dogajanje se seli tudi na mestne ulice in odre Ptuja. Posebnost konvencije je, da udeleženci program soustvarjajo sami, vodijo delavnice, nastopajo na odprtih odrih, si izmenjujejo znanje in tam so tako začetniki kot tudi vrhunski cirkuški umetniki. Dogodek bo na Ptuju potekal ves teden in se bo končal prihodnji konec tedna. Za mesto je to eden največjih mednarodnih dogodkov letošnjega poletja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno in vroče, danes gremo do 36 stopinj Celzija, v Mariboru jutri še za odtenek bolj vroče do 37 stopinj, potem pa naj bi se temperature proti koncu tedna začele končno nekoliko normalizirati. Preverimo še ceste. Ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari v smeri proti Brezovici. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut, pravkar čez 11. Dobar dan ti želim na ponedeljek. Do povdne najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, pa se je po zmagoslavju na dirki po Franciji odločil, da bo nastopil tudi na zadnji tritedenski dirki sezone, dirki po Španiji. Novico je potrdila njegova ekipa Združenja Arabski Emirati, ja Pogi očitno ne pozna počitka, mi pa tudi ne. Gremo dalje s samimi hiti na Radio City. Marshmello in Jonas Brothers začenjajo uro in pa Live Before You Love Me.

0: Leoni, by your side, in my mind, in pa sami hiti Radio City. Jasno, sončno in vroče, vročina ne popušča, še vedno smo v vročinskem valu, ki je eden najdaljših doslej. Danes gremo v Mariboru do 35 stopinj Celzija, jutri še topleje, jutri do 36 stopinj Celzija, bi se pa naj ta vročina proti koncu tega tedna končno nekoliko umirila in predvsem znižala. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in Sneberjami v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča, mimo Kozari proti Brezovici. Preverimo še dogajanje na primorski avtocesti, tam prav tako nastajajo zastoji, in sicer med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: City. Vročinski val pa ne vpliva le na življenje na prostem, ampak seveda tudi v zaprtih prostorih, sploh če nimate klimo. Zaradi visokih temperatur je tudi Univerzitetna knjižnica Maribor do nadaljnega zaprla veliko čitalnico v tretjem nadstropju. V knjižnici pojasnjujejo, da je razlog seveda previsoka temperatura v prostoru, zato želijo uporabnikom zagotoviti predvsem varnejše in pa prijetnejše pogoje za delo. Zaprtje bo veljalo do preklica oziroma dokler se razmere enostavno ne izboljšajo. Za vse, ki v teh dneh pa vseeno rabite nek miren prostor za učenje ali delo, pa ostaja na voljo klimatizirana čitalnica Čuk, ki je še vedno odprta vsak dan med 9. uro zjutraj in pa vse do polnoči.

0: Diana Ross, Upside Down, sami hiti Radio City in pa 11 in 38 minutk. Jasno in vroče, ta trenutek že 32 stopin v Mariboru, se pa bo termometer povzpel danes še vse do 35 stopin. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in Sneberjami v smeri proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici in na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje. Srečno in pa varno pot želim.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
2: Naj se žuje, naj se zna, naj se zna. Kak se
3: gizazezat
2: zna?
3: City.
4: Imaš doma vrt in na tvojem vrtu raste paradižnik. No, če na tvojem vrtu raste morda kakšen res velik paradižnik oziroma paradižnik velikan, je zdaj pravi čas, da ga stehtaš. Zakaj? Mariborska osrednja tržnica bo 21. in 22. avgusta gostila festival paradižnika, ki bo letos prvič združen še z dogodkom Italiamo Fest. Poleg pokušine različnih sort domačega paradižnika, pa italijanskih kulinaričnih dobrod, glasbe in prijetnega mediteranskega vzdušja bo v ospredju tudi tekmovanje za najtežji paradižnik v mestu. Organizatorji zato vabijo vse vrtičkarje in ljubitelje domače pridelave, da na festival prinesete paradižnik, ki je vsaj teži od 700 gramov. Vsak takšen paradižnikov orjak bo prejel nagrado, najboljši paradižnik pa bo razglašen v soboto opoldne. No, dogajanje se bo nadaljevalo še v kulinaričnem duhu. Iz vseh prijavljenih paradižnikov bodo pripravili veliko paradižnikov v juho, ki jo boste obiskovalci lahko poskusili po drugi uri

popovdne. Tako da evo, če na tvojem vrtu raste kakšen rekordni paradižnik, ne ga šparat sam zase, pohval se z njim, odlična priložnost, da ga pokažeš torej širši javnosti in morda osvojiš naziv najtežjega paradižnika v Mariboru.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Po požaru na trajektu ob indonezijskem otoku Madura pogrešajo še 41 ljudi. Reševalci so do zdaj našli 5 smrtnih žrtev, 225 potnikov in članov posadke pa so rešili. Na ladji je bilo po uradnih podatkih 271 ljudi. Požar je izbruhnil včeraj, zjutraj na trajektu, ki je plul med Surabajo in Makasarjem. Indonezijska agencija za iskanje in reševanje potrdila, da operacija na morju še poteka in da je vzrok požara neznan. Preiskovalci bodo pregledali radijske sisteme, način evakuacije in primerili seznam potnikov s podatki rešenih. Maduro leži ob severovzhodni obali Jave, trajekt pa bil na dolgi medotoški povezavi. Pri pomorskih nesrečah v regiji so uradni seznami ljudi na krovu pogosto nepopolni. Prednost reševalcev ostaja iskanje pogrešanih in čim hitrejša potrditev podatkov za njihove družine. Sicer se iskanje danes tudi nadaljuje. Zaradi izjemno sušnega nizkega vodostaja Donave so na Mađarskem ustavili jedrsko elektrarno Pax, edina jedrska elektrarna na Mađarskem. To je prvi takšen popoln zastoj v več kot 40 letih njenega delovanja. Vodo iz reke uporabljajo za hlajenje, vendar je zaradi suše in vročine ni dovolj za varno obratovanje. Nizek vodostaj že ovira tudi latinski promet in turizem, v več kot 100 skupnostih pa velja omejitve porabe vode. Mačarske oblasti zagotavlja, da varnost ni bila ogrožena, ponovni zagon pa bo mogoč, ko bo Donava znova zagotavljala dovolj vode za hlajenje. Začasni spad pomeni, da bo morala Mačarska manjkajočo proizvodnjo do ponovnega zagona elektrarne nadomeščati iz drugih virov. Na tržaškem Krasu se nadaljuje gašenje požara med Padričami in Gropado. Ogenj je zajel okoli 25 hektarjev gozda po noči in danes, pa na območju ostaja več kot 80 gasilcev, gozdarjev in pripadnikov civilne zaščite. Pred delom pomagajo 4 helikopteri in številna vozila. Ogenj se je približal hišam in domu starejših, zato so ekipe varovale objekte in pripravile načrt morebitne evakuacije. Po prvih podatkih poškodovanih ni, stavbe pa niso zgorele. Sicer zaradi izjemne požarne ogroženosti po vsej Sloveniji ostaja okrepljen nadzor v naravi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno, vroče, ta trenutek že 33 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še vse do 35 stopinj. Jutri gremo še više, do 36 stopinj, brez oblačka na nebu, kolikor pa obljublja vremenska slika, naj bi se do konca tega tedna začele temperature končno nekoliko spuščati. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari v smeri proti Brezovici ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravkar čez 12. Dobar dan ti želim na tale ponedeljek popovdne, če ne rabiš biti zunaj danes do enih vsaj 5, če ne 6 popovdne, ne bodi. To je moj današnji nasvet, sicer pa z dovolj sence in dovolj hidracije dalje v dan.

The Course, Summer Sunshine in pa dobrih 19 minut čez 12. Sončno in vroče, danes gremo do 35 stopinj Celzija v Mariboru, jutri še vročina bolj pokaže zobe, jutri gremo do 36, tudi do 37 stopinj Celzija v nekaterih mestih, torej ostaja jasno, sončno, zelo vroče, vročinski val bo trajal do konca tedna, iz četrtek na petek bi se torej naj začele temperature končno nekoliko spuščati in umirjati. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Potem imamo zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici in sicer od Brda in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Zgodila se tudi prometna nesreča, v Ljubljani je oviran promet na Zaloški cesti pri Tržni, zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark. Vedno blizu.
4: City.
5: 12:21, dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na ponedeljek 3. avgusta in pravno današnji dan, leta 1963, so skupina The Beatles zadnjič nastopili v legendarnem Cavern Clubu v Liverpoolu. Je težko je verjeti, a v tem klubu so v dobrih 2 letih odigrali kar pazi 292 koncertov. Prav tam so si ustvarili zveste oboževalce in tam jih je odkril tudi njihov menedžer Brian Epstein. Ko so 3. avgusta torej stopili tam v tem klubu na odr še zadnjič, niso bili več le lokalna skupina, ampak je Beatlemania že zajela Veliko Britanijo in kmalo še cel svet. Vstopnica za njihov zadnji nastop je stala le 5 šilingov, no danes pa je ta koncert zapisan kot eden najpomembnejših trenutkov v zgodovini popularne glasbe. V bistvu je bilo konec enega poglavja in pa začetek svetovne glasbene revolucije.

Sami hiti radio, City, Black Box in pa Ride on Time in pa 12 in 36 minut. Jasno, sončno in vroče. Danes gremo do 35 stopinj, do jutri pred nami en sončen in še bolj vroč dan, 18 stopinj zjutraj, jutri gremo do 37 čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami

0: V smeri proti malencam. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: City.
0: Po letih pogovorov in iskanja rešitev prihaja ena pomembna sprememba za Mariborčane. In sicer upravna enota Maribor se bo preselila v stavbo nekdanje Probanke na trgu Leona Štuklja, kjer bodo od januarja 2027 na enem mestu urejali vse državne upravne storitve, torej od osebnih izkaznic in potnih listov do vozniških dovoljenj in prijave prebivališča. Selitev bo prinesla tudi končno bolj jasno ločitev med državnimi in pa občinskimi storitvami, kar bo povezano z upravno enoto, bomo lahko opravili na novi lokaciji, torej na trgu Leona Štuklja. Občinske zadeve pa bodo ostale na sedežu mestne občine Maribor v ulici, na ulici Heroja Staneta. Občina ob tem načrtuje, da bo svoje oddelke, ki so zdaj razpršeni po različnih lokacijah v mestu, preselila vse pod eno streho in to bi naj pomenilo bolj pregledno poslovanje, manj iskanja pravih vrat, torej manj zmede, več preglednosti in hitrejšega urejanja vsakodnevnih opravkov, kar mislim, da si želimo vsi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je v enih, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Lutko gledališče Maribor s predstavo Stržek v teh dneh gostuje v Tokiju, večkrat nagrajeno prizoritev, so povabili v program Ahoj 2026, svetovno serijo lutkovnih predstav v gledališču Puk v četrti Shinjuku. Mariborski Stržek bo tam nas sporil do srede. Predstava je nastala 2019, so takrat pa gostovala na uglednih festivalih po Evropi, Avstraliji in Severni Ameriki, ter prejela več nagrad za režijo, likovno podobo in igro. Tokijsko gostovanje podpirata Ministrstvo za kulturo in slovensko veleposlaništvo na Japonskem. Gledališču podpira tudi možnosti za nova pomembna mednarodna sodelovanja v prihodnje. Na planji na Bovškem se danes nadaljuje gašenje podtalnih žarišč. Požar je pod nadzorom, vendar lahko gorenje ob vetru hitro preide v talni ali vršni požar. Na zahtevanem in nevarnem gorskem terenu je včeraj delalo več kot 100 gasilcev. Danes jih bo okoli 100 pomagajo vojaški helikopter in dve letali za gašenje iz zraka. V pakistanski dolini Svat je samomorilski napadalec udaril na shodu proti skrajnežem. Umrlo je najmanj 14 ljudi, med njimi 9 civilistov in 5 policistov, več kot 24 ljudi je ranjenih. Napad se je zgodil v mestu Kabal pri policijski postaji, odgovornosti ni prevzela nobena oborožena skupina, državni vrh pa je napad zelo ostro obsodil.
1: Jasno, sončno in vroče. Danes gremo do 35 stopinj. Jutri prav tako sončno in jasno in še bolj vroče kot danes. Jutri se termometer povzpne vse do 36 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, pa na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Postojno in Ravbar Komando v smeri proti Ljubljani. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče še oviran promet na Zaloški cesti pri tržnici. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez eno, dober dan ti želim, upam, da preživljaš tale začetek tedna na tebi ljub način, torej ne v službi, mi pa ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City.

0: Anastasia in Paid My Dues in pa dobrih 18 minut čez eno. 34 stopinj v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti in v Celju, 31 stopinj pa ta hip v Slovengradcu. Danes torej v Mariboru do 36 stopinj, jutri gremo do 37 stopinj, toliko jih bo vztrajalo vse do četrtka in potem bi se naj proti koncu tedna končno začele temperature nekoliko nižati in malce normalizirati. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa občasno med Domžalami in Sneverjami proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. V Ljubljani imamo še prometno nesrečo in sicer oviran promet je pri Zaloški cesti, ta je zaprta pri Zgornjem Kašlju. Previdno in strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.
0: Mestna občina Maribor je objavila razpis za enoletne štipendije za nadarjene dijake in študente. Prijavijo pa se lahko tisti, ki imajo stalno prebivališče v občini in izpolnjujejo pogoje glede učnega oziroma študijskega uspeha ter izjemnih dosežkov. Rok za prijavo 15. september za dijake oziroma 15. oktober za študente. Občina je objavila tudi poseben razpis za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki pa prav tako omogoča pridobitev enoletne štipendije. Če torej poznaš koga, ki bi lahko kandidiral ali pa si morda to ti, splača se preveriti pogoje, oddati prijavo. Včasih je ravno taka finančna spodbuda tista, ki pride še kako prav skozi šolsko ali študijsko leto.

0: Paul Simon in pa You Can Call Me Al. Sami hiti Radio City, 13 in 36 minut. Jasno, sončno in vroče. Danes do 35 stopinj v Mariboru, jutri še za stopinjo višje, 18 stopinj zjutraj do 36 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Potem imamo zastoj tudi na Ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, pa zgodila se je prometna nesreča, Zaloška cesta je zaprta pri Zgornjem Kašlju. Potem pa preverimo še Primorsko avtocesto, tudi na Primorski se je zgodila prometna nesreča in sicer pri Raubar komandi proti Ljubljani je zaprt desni vozni pas v delovni zapori in že nastaja zastoj pa tudi med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Raubar komando v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa je tukaj naš servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.

0: te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: City. Natalija ima novo pesem.
2: Danes nova pesem dveh pravih hitmakerjev Pitbull in Jason Derulo. Pri pesmi Prave si sta združila svoje prepoznavne stile, Pitbullov latino pridih in Jasonov sodoben pop zvok. Pesem pa je nastala med studijskim druženjem, kjer sta želela ustvariti tako lahkotno poletno skladbo za zabavo in plesišča, zato je bila posneta precej spontano. Oba izvajalca sta znana potem, da veliko idej razvijeta kar med snemanjem v studiju, zato je tudi Privacy dobila svojo končno podobo šele tik pred izidom. Ampak mislim, da se je izplačalo počakati. Prisluhnimo Mr. Worldwide in Derulo z Privacy.
1: Natalija Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do dveh, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Mariboru so pričeli urejati nove igralne površine ob šolah. Prve talne poslikave nastajajo na osnovni šoli Janka Padežnika. V prihodnjih tednih pa bodo dela nadaljevali še na drugih šolah in mestnih lokacijah. Projekt je ena od 13 pobud, ki so jih občani zglasovali v četrtem krogu participativnega proračuna. Poslikave bodo izdelane z obstojnimi materiali v več nanosih in zaščitene s protidrsnim zaključnim slojem. Mestna občina želi z njimi otroke spodbuditi k vsakodnevnemu gibanju, ustvarjalnosti, skupni igri in druženju, hkrati pa zagotoviti varnejšo ter prijetnejšo vsakodnevno uporabo vseh šolskih površin. V španski Ceuti se razmere po množičnem prehodu meje umirjajo, španske oblasti še poročajo več kot 70 mrtvih, nekateri so utonili, drugi so umrli v prerivanju pri morski pregradi. V četrtek in petek je mesto obkolilo okoli 50 tisoč ljudi, večinoma mladih moških, večina se je medtem že vrnila nazaj v Maroko. Slovenski košarkarji do 18 so evropski prvaki, kot so poročali v finalu v Trentinu, so Italijo premagali z 88-71, vodili so od začetka do konca. Stefan Joksimović je dosegel 24 točk, 8 skokov, 5 podaj ter bil izbran za najbolj koristnega igralca prvenstva. Slovenci smo si zagotovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno in pa vroče, že imamo 35 stopinj v Mariboru in toliko jih ostane tudi čez celoten dan. Jutri se termometer povzpne še stopinjo više in pri 36 stopinjah ostanemo vse do četrtka. Petek zaenkrat kaže, da bi se naj nekoliko ohladilo pod navednicami, seveda do 30 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer pozor, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta. Pred predorom Golo rebro proti Mariboru nastaja zastoj, obvoz pa je možen med priključkoma Dramlje Slovenske Konjice. Potem imamo še ovire in sicer pred Mariborom sever v smeri proti Celju je prav tako oviran promet, zastoji pa ostaja med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariborom. Še prometne nesreče, v Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju, na Primorski avtocesti pa pri Raubar Komandi, tam je proti Ljubljani zaprt desni vozni pas v delovni zapori, tudi tam nastaja zastoj. Previdno, predvsem strpno, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
3: 2 minuti čez 14, je pa zdravo. Ponedeljek je tukaj, dobro se je že začel, v bistvu prvi ponedeljek v mesecu avgustu tukaj imam eno informacijo za vse božične navdušence. Ena hitra informacija, ne razmišljaj toliko o tem, kako vroče ti je, raje razmišljaj o tem, da boš čez 3 mesece že lahko postavil božično drevo. In zakaj?

0: 30 stopinj, 35 tudi v Murski Soboti, 36 na Ptuju, 34 Slovenske Konjice. Ja, jasno bo danes čez celoten dan takšno vreme, vse do četrtka, najvišje temperature vse do 36 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo izjemno previdno in pa pozor na Štajerski avtocesti, ta je zaradi prometne nesreče zaprta. Pred predorom Golo rebro proti Mariboru nastaja zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila med priključkoma Dramlje, Slovenske Konjice ali pa po cesti Celje center, Vojnik Slovenske Konjice. Še eno prometno nesrečo imamo in sicer v Ljubljani je zaprta oziroma je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče, pa potem ovira na Štajerski avtocesti pred Mariborom sever proti Celju je oviran promet, zastoji še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, občasno med Domžalami in Snebrijami proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barija mimo Kozari proti Brezovici, če se odpravljaš proti morju, prav tako tudi danes nekaj zastojev, potovalni čas iz Ljubljane v Koper, v tem trenutku traja uro in 25 minut, enako tudi iz Kopra v Ljubljano, iz Maribora v Ljubljano uro in 55 minut, no iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku, kot smo že povedali, zaradi prometne nesreče zaprta Štajerska avtocesta pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, jaz mislim, da jih je kar dovolj, tako da varno na poti, če imaš pa ti še karkoli, kar si opazil, ni 412-112-11.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: City. Kako začenjamo ponedeljkovo popovdne? Ja, tako kot smo zdaj že kar nekaj časa vajeni, s tremi pozitivnimi iz sveta.
5: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
4: NASA leti naravnost v požare, banke hrane so lani rešile 500 000 ton hrane, na Finskem pa ogrevajo mesto s pšenično baterijo. Ne zato, torej NASA leti naravnost v požare, ne zato, da bi jih gasila, ampak da bi raziskala redek pojav tako imenovanih ognjenih oblakov. Ti lahko ustvarijo lastne nevihte, širijo dim visoko v zrače in celo zanetijo nove požare. Znanstveniki s tem upajo, da bodo z zbranimi podatki bolje napovedovali njihov nastanek ter razumeli njihov vpliv na podnebje, vreme in pa ozonsko plast. Banke hrane so lani rešile 500 000 ton hrane. Iz hrane, ki bi sicer končala med odpadki, so pripravile kar 2 milijardi obrokov za več kot 40 milijonov ljudi. S tem so preprečile tudi izpust približno 2 milijonov ton ogljikovega dioksida, ob tem pa opozarjajo, da vse več ljudi potrebuje pomoč zaradi višjih življenjskih stroškov in kriz po svetu. No, na Finskem pa ogrevajo mesto s pšenično baterijo. Največja tovrstna baterija na svetu je mesto Pornainen zmanjšale izpuste ogrevanja za kar 70%. V ogromnem silosu shranjujejo toploto pridobljeno iz obnovljivih virov, zaradi česar so povsem opustili kurilno olje in pa močno zmanjšali porabo lesnih sekancev. Toploto lahko shranijo za več tednov, s čimer rešujejo eno največjih težav obnovljivih virov energije. Kako energijo učinkovito shraniti za čas, ko jo potrebujemo. To so bile tri pozitivne iz sveta. Imaš še ti kakšno? 041 211 211.

0: Shakira, Soltera, Sami Hiti Radio City. 35 stopinj v Mariboru, vroče je. Vroče ostaja vse do četrtka, do 36 stopinj više temperature, no lahko še kakšno temperaturo ali dve više, nekaj težja pa potem v petek. Aktualno stanje na cestah. Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, ostaja pa zastoj, ta sega vse do počivališča Zima. Še ostali zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v nasprotni smeri, torej v proti Ljubljani. Občasno tudi zastoji med Domžalami in Snebarjem proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pleto varje proti Mariboru. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Fram v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Če preverimo potem še ljubljansko obvoznico oziroma Ljubljano, v Ljubljani je Zalnoška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi prav tako prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, sicer pa zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Pa potem, če se odpravljaš proti morju, preverimo še kakšno je aktualno stanje na primorski avtocesti. Zastoji prav tako med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Rauberkom oziroma pred Rauberkomando proti Kopru. Potovalni čas iz Ljubljane v Koper traja 1:20, iz Kopra v Ljubljano pa 1:15. Sicer pa zastoji ostajajo tudi na regionalni cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in pa Koper Center proti Izoli, pa na cesti Lesce Bled. Strpno, varno, previdno in nič 4-1-2-1-1-2-1-1, če še kaj dodatnega opaziš.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
6: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
7: City.
1: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski enopomnik, ja, vsaj vsi vemo, dokler ne vedmo, ne, če lahko tako rečem.

Če je, ponavljamo se vsi po vrsti, ampak dejstvo je, da nam je vroče. Tudi tistim, ki imajo radi poletje in visoke temperature, recimo vsaj meni, nismo pa seveda edini, ki nam je vroče. Vročino čutijo tudi naši štirinožni prijatelji, no, pri katerih moramo biti v teh dneh še posebej pozorni, ne puščamo jih v avtomobilu, ne vozimo jih na sprehode po pregretem asfaltu in podobno, skrbimo, da imajo dovolj vode. Moramo pa več kot očitno paziti tudi pri tem, da pregretega psa ni dobro kar na hitro vreči v ledeno mrzlo vodo oziroma mu dovoliti, da sam skoči v res hladen ribnik oziroma hladno reko. Saj lahko kužki na tak način doživijo nevaren temperaturni šok. Hladiti ga moramo počasi, najprej torej v senco, potem damo oziroma namočimo tačke, kasneje trebuh in torej postopoma. Skratka, hladna voda je super, ampak brez tega bombica skoka v ledenico, ker tudi naši psi imajo zagotovo radi poletje, samo malo drugačega doživljajo kot mi. Pazi na se, pazi na svoje živalce in če le imaš 5 minut časa, nastavi kakšno posodico z vodo tudi tistim, ki niso domače, kakšnim ptičkom, ježkom in pa podobnim živalcam.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. Ptuj je za dober teden postal Evropsko središče žongliranja in sodobnega cirkusa. Evropska žonglerska konvencija velja za največje srečanje svoje vrste na svetu. Vsako leto privabijo 3 do 5 tisoč žonglerjev, akrobatov in cirkuških ustvarjalcev. Program poteka do prihodne nedelje na Panorami ob Dravi na mestnih trgih, v mestnem parku ter drugih ptujskih prizoriščih. Udeleženci sami vodijo delavnice, nastopajo na odprtih odrih, si izmenjujejo znanje in pomagajo pri organizaciji. Posebna atrakcija sta dve odprti veliki jeklenici, dolgi 110 in 140 metrov, napeti sta med Ptujskim gradom in mestnim stolpom. Tim Geiser je na veliki nagradi Flandrije v motokrosu osvojil tretje mesto, na peščeni progi v Lomelu je bil prvi vožnji tretji, drugi četrti. Obe vožnji je dobil vodilne svetovne prvenstvo Jeffrey Herlings, Jan Pancer je zasedel 17. in 15. mesto, Geiser pa v skupnem seštevku za tretje mestom zaostaja 31 točk. Po požaru na potniškem trajektu v Indoneziji je umrlo najmanj 5 ljudi, 41 jih še pogrešajo. Na ladji Mutiara Sentosa 2 je bilo 271 potnikov in članov posadke. Zagorelo je severno od Jave na poti Surabaje v Makasar. Reševalne in mimoidoče ladje so rešile skupno 225 ljudi. Vzrok požara pristojne oblasti še preiskujejo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Visoke temperature ostajajo tudi danes, 35 stopinj Maribor, 36, Murska Sobota, 36, Ptuj, 36 Celje, 35 v tem trenutku v Velenju, pa Ljubljana sončno 36 stopinj Celzija. Vročinski val se nadaljuje, danes do 35 stopinj ob jasnem vremenu, jutri do 36 bo pa močneje zapihal še južni veter, sreda prav tako do 36, no nekaj dežja komaj v petek. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, ki se je zgodila pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. No, je Štajerska avtocesta ponovno odprta, posledice prometne nesreče so umaknili, ostaja pa zastoj, ta pa sega do počivališča Zima. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Zaloški cesti, zaradi te je zaprta oziroma zaradi te prometne nesreče je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju, sicer pa zastoji. Tako na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, tudi na Primorski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa še na Ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper tudi uro in pol, iz Kopra v Ljubljano pa uro in 10 minut. Toliko, da si znaš približno ušteti, kako dolgo boš potoval oziroma koliko časa ti bo vzela vožnja od kraja do kraja. Želim ti varno na poti, če imaš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut v tem trenutku čez tretjo in dočakali smo ga, tudi če je poletje. Ni šel, ni odšel, ampak prihaja nazaj.
0: Glasbeni horoskop.
1: Torej, naš popoldanski ponedeljkov glasbeni horoskop, ki ti v bistvu napove nov teden s pomočjo pesmi, ki ti jo zaigramo. In danes začnemo z ribami. Čisto kratka napoved, torej, no, potem pa pesem, ki napoveduje tvoj nov teden, če si tudi ti v astrološkem znamenju znak ribi. V spredju bo želja po miru in harmoniji v odnosih. Ta teden boste opazili, kako močno vaše okolje vpliva na vaše počutje. Nekdo v vaši bližini vam bo daje občutek varnosti, ki ga že dolgo pogrešate. Dovolite si sprejeti to toplino in ne iščite zapletov tam, kjer jih ni. Prav v preprostih trenutkih s pravimi ljudmi boste našli svoje varno zatočišče. Ribe, ta je vaša.

Better Place. V glasbenem horoskopu tem tednu za vse ribe. Glasbeni horoskop. Mi gremo k ovnom. Ko se za nekaj odločite, vas je težko ustaviti, a ta teden boste ugotovili, da noben uspeh nima prave vrednosti, če ga nimate s kom deliti. Morda vas bo premamilo delo ali tisoč obveznosti, a vaše misli bodo uhajale k osebi, ob kateri se počutite resnično doma. Ne odlašajte srečanjem, postavite si prioritete in namenite svoj čas tistim, ki vam pomenijo največ. Zato, dragi ovni, vaša pesem, ki napoveduje nov teden, Clean Bandit. Just clean, rather be.

0: Glean Bandi, Jazz Glean, Rather Be, sami hiti Radio City, ampak ti hiti v tem trenutku za glasbeni horoskop in za vse one.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi gremo naprej k bikom. Trma vam včasih prepreči, da bi naredili prvi korak, dragi biki, a dnevi pred vami bodo zahtevali več odprtosti. Če želite razrešiti star nesporazum ali se nekomu približati, boste morali pokazati malo več prilagodljivosti. Iskren pristop in pa topla gesta boste odprla tudi najbolj zaprta vrata. Ne čakajte, da druga stran ugane vaše misli, jasno pokažite, kaj čutite in odziv vas bo prijetno presenetil. Zato

0: Soul Sister, The Way to Your Heart, Sami Hiti Radio City.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa nadaljujemo z glasbenim horoskopom in sicer smo v tem trenutku pri dvojčkih. Dvojčki, vaša družabna energija bo ta teden na vrhuncu in ne boste imeli potrpljenja za turobne teme ali zaprte prostore. Pred vami so dnevi ustvarjeni za spontana srečanja, smeh in pa večerna druženja. Nek načrt se bo spremenil v zadnjem trenutku, a prav to bo prineslo najbolj zabavne trenutke. Prepustite se toku in ne razmišljajte preveč o jutrišnjem dnevu. Zato, dragi dvojčki, Black Eyed Peas, I got a feeling.
1: Glasbeni horoskop.

Black Eyed Peas in I Got a Feeling v glasbenem horoskopu za vse dvojčke. Glasbeni horoskop v tem trenutku prekinjamo. Vsemi aktualnimi informacijami in sicer najprej vreme, vroče je, vroče bo, to je to. Aktualno stanje na cestah pa prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Zaloški cesti. Ta je zaradi prometne nesreče zaprta pri Zgornjem Kašlju. Potem imamo še zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici imamo zastoje od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Pa če si na poti proti Primorski, prav tako nekaj zastojev pred delovnimi zaporami. Potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru v tem trenutku traja 1:30, obratni smeri pa 1:10. Varno, strpno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412 11 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
5: City. Glasbeni horoskop.
6: Ja, v uri glasbenega horoskopa se nahajaš, to je ta poseben horoskop, ki ti v bistvu napoveduje nov teden skozi glasbo. Čisto kratko napoved dobiš, potem pa dobiš pesem, kateri moraš prisluhniti in iz nje razbrati kakšno globje sporočilo, ki ti torej napove, kaj se bo dogajalo v tem novem tednu s tabo. In zdaj smo pri rakih. Raki, naveličani ste polovičarskih odnosov in pa praznih obljub, zato boste ta teden postavili izjemno visoka merila. Jasno vam bo, kaj si želite in česa v svojem življenju ne boste več tolerirali. Ta odločnost pa bo pritegnila ljudi, ki vas resnično cenijo in si želijo nekaj resničnega. Ne pristajajte na manj, kot si zaslužite. Vaša samostojnost in jasna vizija bosta delovali izjemno privlačno.
5: Glasbeni horoskop.

0: Ray, where is my husband v tem tednu za vse rake.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi gremo k levom. Zaradi svoje ponosne narave težko priznate, kdaj je čas za odhod, a ta teden boste potegnili jasno črto. Če opazite, da nekdo ne vlaga enake energije v odnos kot vi, boste preprosto odkorakali naprej. Ne boste več reševali situacij, ki vas izčrpavajo. Ta odločitev vam bo prinesla ogromno olajšanje in prostora za nove, bolj zdrave zgodbe.

0: Majgo, Selena Gomez in en mi za vse leve v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Glasbeni horoskop pa nadaljuje svoje potovanje k devicam. Vaš analitični um pogosto išče napake, a ti dnevi vam prinašajo priložnost, da v vsaki situaciji najdete nekaj dobrega. Neka manjša nevšečnost vas ne bo iztirila, ampak boste v njej prepoznali zanimivo priložnost, no vaša dobra volja pa bo nalezljiva za vse v vaši okolici. Svojo pozitivno naravnanostjo boste rešili zaplet, ki je druge že dolgo spravljal v obup. Zato, drage device, ta je vaša.
1: Glasbeni horoskop.

0: glasbeni horoskop.
1: Tehnice, pri vas smo se ustavili. Zdi se, da se nek odnos ali projekt že nekaj časa ne premakne nikamor, a ta teden boste našli pravo formulo za preobrat. Namesto oklevanja boste prevzeli pobudo in zadevo rešili na zelo dinamičen način. Vaš šarm in pa diplomacija boste naredila čudeže. Ne bojte se jasno povedati, kaj je treba spremeniti, saj bodo ostali z veseljem sledili vaši viziji. Zato pesem, ki napoveduje nov teden tehnice, Pharrell Williams, Miley Cyrus in Doctor.
0: Glasbeni horoskop.

0: Pharrell Williams, Miley Cyrus, Doctor, sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa, pisem, ki je na teden napovedala vsem tehnicam. Zdaj pa hitro preverimo aktualne temperature. Jasno je v Mariboru in 36 stopinj izmerjenih. Veliko lažje in lepše, recimo, če pogledamo na Uršljo goro, tam 24. Za nekaj ohladitve veš torej kam. Sicer pa vroče tudi na naših cestah. Prometna nesreča, ki se je zgodila v Ljubljani oziroma zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v Ljubljani, je zaprta Zaloška cesta pri Zgornjem Kašlju, pa potem imamo še vedno zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa občasno tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoji. Zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, sicer pa drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, drugače je ponovno proti Primorski, tudi tam kar nekaj zastojev, sicer pa se potovalni čas iz Ljubljane v Koper nekoliko niža, ura in 20 minut v tem trenutku, iz Kopra v Ljubljano pa uro in 10 minut. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
5: City, glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa torej se nahajaš, vsako znamenje dobi svojo pesem in mi smo v tem trenutku pri škorpionih. Škorpioni, vaša strastna in intenzivna narava bo ta teden iskala močne senzacije. Rutina vas bo dolgočasila, zato boste iskali družbo ljudi, ki v vas prebudijo iskrico in pa vznemirjenje. Pred vami so dnevi, ko boste izjemno privlačni in težko vas bo spregledati. Če ste samski, je to odličen čas za osvajanje. Tisti v zvezi pa boste v njo vnesli svež veter in več strasti. Donna Summer in Hot Stuff, pesem, ki torej napoveduje nov teden, sem škorpionom.

0: Donna Summer, Hot Stuff, sami hiti, Radio City v glasbenem horoskopu oziroma uri glasbenega horoskopa za vse škorpijone.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa gremo naprej, strelci. Strelci, ne boste se mogli opreti nekomu ali nečemu, kar vas bo močno privlačilo. Čeprav morda ne bo vse povsem logično. Vaša radovednost vas bo potegnila v situacijo, ki bo prinesla veliko vznemirjenja. No, čeprav običajno cenite svojo svobodo, boste tokrat z veseljem popustili tej privlačnosti. Prepustite se trenutku in ne analizirajte preveč, kam vse to vodi. Sto, dragi strelci, ja, točno to.

0: Glasbeni horoskop.
1: Katera pesem pa napoveduje nov teden vsem kozorogom? Prijetna. Predstavili oziroma dragi kozorogi. Postavili boste jasne meje med materialnimi stvarmi in resničnimi čustvi. Nekdo vas bo morda poskušal navdušiti z velikimi gestami ali določenimi ugodnostmi, a vas bo zanimala le pristna pozornost. Pokazali boste, da vam največ pomenita čas in pa iskrena prisotnost. Dragi kozorogi, prav s to pokončno držo si boste prislužili še večje spoštovanje v svoji okolici. Pesem, ki pa napoveduje vaš nov teden,

Lopez, Love Don't Cost the Thing za vse kozoroge v novem tednu. Glasbeni horoskop. V tem trenutku pa so nam ostali samo še vodnarji. Dragi vodnarji, običajno se zanašate na razum, a ta teden boste pustili, da vas povsem preplavijo čustva. Nek dogodek ali oseba vas bo tako prevzela, da boste pozabili na vse svoje običajne zadržke. Dovolite si biti spontani in malce nepredvidljivi. Izklopite prekomerno razmišljanje ter preprosto uživajte v trenutku, ki vam prinaša veliko veselja in sproščenosti. Morda vam pri tem pomaga tudi vaša pesem tega tedna. Žan Serčič, Pijan od ljubezni za vse vodnarje v novem tednu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez 16. je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Med sobotno nočno zaporo Štajerske avtoceste so nekateri vozniki in potniki zapustili avtomobile in hodili po vozišču. Avtocesta je namreč bila zaradi prometne nesreče zaprta med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru, začasno pa tudi proti Ljubljani. Nastal je zastoj v obe smeri. Fotografijo tega nevarnega ravnanja objavil bralec Maribor Info. Zakon pešcem prepoveduje hojo po avtocesti ali hitri cesti, razen če gre za pristojne službe. Takšni spopadi, sporočajo pristojni, so posebej nevarni v temi in med intervencijo, ko se lahko po vozišču zelo hitro in nepričakovano premikajo policijska, gasilska, reševalna in vzdrževalna vozila. Požari v okolici ameriškega Spokana so prisilili v umik okoli 60 tisoč ljudi, uničili pa več kot 600 domov, podjetij in drugih objektov. Trije požari so čez konec tedna zajeli približno 20 kvadratnih kilometrov, niso še pod kontrolo oziroma omejeni. Oblasti za zdaj ne poročajo ranjenih ali pogrešenih, opozarjajo pa, da ostajajo razmere zaradi zelo suhega vremena zelo nevarne. Tim Geiser je na veliki nagradi Flandrije v motokrosu osvojil tretje mesto. Na peščeni progi Lomel je bil v prvi vožnji tretji, drugi četrti. Obi vožnji je dobil vodilne svetovne prvenstvo Jeffrey Herlings, Jan Pancer je bil 17. in 15. Geiser sedaj v skupnem seštevku za tretjim mestom zaostaja 31 točk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor, 36 stopinj, 37 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 35 Velenje, 37 tudi Ljubljana. Jasno, ostaja vse do četrtka, visoke temperature, vročinski val se torej nadaljuje, tam nekje do 36 najvišje, no v petek potem nekaj dežja in do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri zgornjem kašlju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, sicer pa ostajajo zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. In prav tako zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, pa od Rudnika in Bizovica preko razcepa Malence do predora Mali vrh proti Novemu mestu. Prav tako zastoji, nekaj zastojev še vedno ostaja tudi na primorski avtocesti, okolikor si namenjen tja, pa si uračunaj, da boš iz Ljubljane do Kopra vozi v tem trenutku uro in 20 minut. Imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, nič 412-11-211.
0: Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez 16. Zdravo, ura glasbenega horoskopa je za nami, tako smo zdaj dejansko resnično in res vstopili do konca v nov teden, sicer se ponedeljek v bistvu skoraj da že približuje koncu. Jaz upam, da veš, katera je tista tvoja pesem, ki ti torej napoveduje nov teden. Če si pa vse skupaj preslišala in si želiš vedeti, katera je, potem pa nič hudega. Skoči na naša družbena omrežja, tam boš našel vse, kaj kmalu, same hite pa najdeš, saj veš kje. Na Radio City.

0: In sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol pete. Švicamo, to je dejstvo, skrivamo se pred soncem, kajti visoke temperature so tam zunaj, sploh iti čez mesto je pravi zalogaj, 36 recimo v Mariboru, tako da čim več se sprehaja v naravi pod senco dreves. Sicer pa preverimo še aktualno stanje na cestah. V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj. Sicer imamo še vedno zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi na Ljubljanski obvoznici od Koses in pa Barja mimo Kozari proti Brezorvici, zastoji pa od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali vrh proti Novemu mestu, prav tako zastoji. Ja, predvsem strpno ti želim na poti, če imaš oziroma če še ti opaziš karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 41211211.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si. City.
2: Saj sem že večkrat rekla, da je letos očitno leto filmov. Dobra dva tedna, če ne še malo več, smo govorili predvsem o Odiseji, no zdaj pa jo je z vrha očitno izrinil nekdo drug. Kdo le? Govorili bomo o novem Spider-Manu, ki je v kina priletel z neverjetnim uspehom in že v prvem vikendu se uvrstil med najuspešnejše premiere v zgodovini filma. Po svetu je v prvem vikendu zaslužil 927 milijonov ameriških dolarjev, v Severni Ameriki recimo ob otvoritvi ustvaril 355 milijonov dolarjev, s čimer je le za las grešil rekord filma Avengers Endgame. Že prvi dan predvajanja je podoril rekord za najboljši otvoritveni petek v Severni Ameriki. Tam je zaslužil 169,3 milijona dolarjev, s čimer je prehitel potem Avengerse. Tudi v Avstriji recimo je film postavil rekorde, ogledalo si ga je že več kot 171 tisoč gledalcev, zaslužil pa je 2,46 milijona evrov, kar je najboljši začetek leta in pa najboljša petdnevna otvoritev desetletja za filma. Gre za četrti film o Spider-Manu s Tomom Hollandom v glavni vlogi, ob njem pa znova nastopa tudi njegova draga Zendaya, sicer pa osamljen je. Nisem ga gledala, ampak vem, da je Spider-Man v tem filmu osamljen in da se ga nihče ne spomni, tako da verjamem, da je k temu pripomoglo tudi malo sočutja.

0: Dire Straits in Walk of Life, Sami Hiti Radio City. Jasno in vroče v Mariboru, pa tudi na drugih koncih Slovenije, v bistvu v Mariboru, če preverimo v tem trenutku 36 stopinj izmerjenih, ob morju najvišje temperature v Kopru, tam 37 stopinj v tem trenutku. Jasno ostaja, vse do četrtka. Aktualno stanje na cestah in sicer imamo še vedno zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, pa od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali Vrh proti Novemu mestu. Želim ti varno na poti, previdno, če pa opaziš še kakšen posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: City.
0: Kaj bi pa tebe spodbudili, ja, malce sem bila prehitra, pardon, kaj bi pa tebe spodbudilo, da bi začel jesti malo bolj zdravo? Nova športna oprema ali obisk zdravnika ali pa mogoče kuharska oddaja? Ja, v Združenih državah Amerike očitno verjamejo, da je tudi to lahko recept za bolj zdrav narod. Ameriški minister za zdravje je namreč predstavil spletno kuharsko oddajo, v kateri skupaj s kuharskimi mojstri pripravlja preproste in cenovno dostopne obroke. Njegovo sporočilo je, da zdrava hrana ni nujno draga in da smo ljudje malo pozabili kuhati doma. Poleg tega pravi še nekaj zanimivega, da kuhanje ni dobro le za telo in zdravje, ampak tudi za odnose. Ko skupaj pripravljamo hrano in sedemo za isto mizo, se tudi več pogovarjamo in manj časa preživimo vsak s svojim telefonom v roki. No, če bo delovalo ali ne, bomo videli. Drugače pa, kaj si jedel danes, kdo ti je pripravil kosilo in s kom si ga jedel, si se pogovarjal?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Kdo je odgovoren za nesrečo predsednice? Je njeno življenje ogroženo, čeprav je sama izbrala policiste, ki jo varujejo, tako kot pred njo nekdani predsednik vlade Robert Golob? Je krivdo na strani policistov, ki so vozili prehitro? Še vedno je več vprašanj kot odgovorov. V prometni nesreči je Nataša Pirc-Musar utrpela zlom ključnice, kar ni ravno nedolžna poškodba. Predsednico so sicer izpustili iz izolske bolnišnice in zdravljenje nadaljuje na Hrvaškem, kjer je na načrtovanem dopustu.
3: Zadevo obravnavajo policisti prometne policije Koper, zadevo obravnavajo enako kot vsako drugo, strokovno in zakonito, in zdaj ali je udeležena predsednica države ali je nekdo od naših ali vaših bližnjih, je zadeva povsem identična. Zanimali smo se pač na podlagi članka v medijih, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, ampak zaenkrat uradnih informacij ni.
2: Več kot 100 gasilcev nadaljuje z gašenjem požara na Plani na Bovškem. Požar je izbruhnil v petek na izjemno strmem in težko dostopnem pobočju in je trenutno pod nadzorom. Gasilci pa se bojijo podtalnih žarišč, zato z gašenjem nadaljujejo na robu požarišča. Pri gašenju pomaga tudi helikopter Slovenske vojske, ki vodo zajema iz Bohinjskega jezera. Večkrat je zagorelo tudi v Žalcu. Policisti sumijo, da je bil požar potaknjen, očitno so na delu požigalci. Ogenj je uničil del gozda, podrast, nastalo je nekaj materialne škode. Še vedno velja opozorilo pred kurjenjem, odmetavanjem cigaretnih ogorkov in drugih vnetljivih stvari, saj velja velika požarna ogroženost naravnega okolja za celotno Slovenijo.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV. 36 stopinj v Mariboru, lepo jasno vreme, jasno in visoke temperature. Sredi vročinskega vala smo v tem trenutku, tudi jutri v sredo in pa še v četrtek, v petek. Do 30 pretežno oblačno bo, takrat naj bi tudi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Oviro imamo na Štajerski avtocesti pred zimo proti Ljubljani. Je oviran promet zaradi predmeta, ki je na vozišču. Na Štajerski avtocesti ostajajo prav tako zastoji pred delovnimi zaporami med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Sicer pa konkretno veliko dogajanja tudi na primorski avtocesti. Zgodila se namreč nesreča pred priključkom Dragomer proti Ljubljani, zaradi te oviran promet, pa zastoji ostajajo med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, tudi na regionalnih cestah Škofije, Koper med priključkoma Bertoki in pa Koper center proti Izoli. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled, Ljubljana Škofljica, Celje Vojnik, Ljubljana Vič, Brezovica in pa Lesce, Bled. Varno ti želim na poti, če imaš v tem trenutku še kakšno dodatno posebnost, pa sporoči 041 211 211.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Sami hiti Radio City. 36 in jasno v Mariboru, 35 in jasno v Lenartu. Do 35 danes, čez noč, temperature tam nekje okrog 18 stopin, sicer pa jutri, pa v sredo in še v četrtek do 36 ob jasnem vremenu. Štajerska avtocesta je med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ponovno odprta, tako za enih dobrih 10 minut je bila zaprta, sicer pa oviro so odstranili in tako v tem trenutku, torej Štajerska avtocesta ponovno odprta, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Sicer imamo še eno oviro na Štajerski avtocesti pred zimo proti Ljubljani, je oviran promet zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Dragomerju. Varno na poti, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: City.
0: Po čem bi pa ti poimenoval kakšno cesto, ulico, avtocesto, ne vem, karkoli, po kakšnem športniku, recimo glasbeniku ali po babici, ki vedno ve, katera pot je najkrajša? No, v Maroku se niso odločili za babico, niso se odločili za športnika, ampak precej drugače. Eno najdaljših avtocest v državi, dolgo več kot 1000 km, so poimenovali kar po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Maroški kralj pravi, da je to znak spoštovanja in zahvala za odločitev iz leta 2020, ko so Združene države Amerike priznale maroške zahteve glede Zahodne Sahare. Trump se je za gesto že javno zahvalil, priznam pa, da me zdaj zanima predvsem to, po kakšni cestah bomo nekoč vozili mi v Sloveniji. Upam, da bo vsaj ena poimenovana po kakšnem Dončiću, no pa nobena. Ja. Bom se raje ugasnila. Gremo naprej s samimi hiti na Radio City. Shine on!

0: Sound of Legend in San Francisco, Sami Hiti Radio City. Jasno in vroče, vročinski val je tukaj in še ostaja do petka. Aktualno stanje na cestah, ovira na Štajerski avtocesti in sicer pri Lopati proti Mariboru je oviran promet zaradi živali na cesti. Na cestišču, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, še na Ljubljanski obvoznici, mimo Kozari proti Dragomerju. Prav tako zastoji. Ima še ti kakšno posebnost? 0412-111-211.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: City.
2: Če danes iščeš popolno osvežitev, imam rešitev, ki v bistvu ne bo verjetno presenetila nikogar, ampak vseeno lubenica. Danes namreč praznujemo Mednarodni dan lubenice. 3. avgust je danes tiste velike, zelene, okrogle, ki se poleti oziroma ki je poleti skoraj da obvezen gost na piknikih, plažah, seveda tudi v hladilniku. Lubenica je sestavljena iz približno 90% vode, zato je v vročih dneh pravi naravni napitek, no poleg tega pa seveda vsebuje tudi veliko vitaminov in antioksidantov. In roko na srce, malo stvari je bolj poletnih kot lubenica. Sploh, ko z nožem zarežeš v tisto mrzlo lubenico, potem pa prvi kos poješ zagotovo stoji ob hladilniku. Danes je dovoljen še en, ali pa dva, ali pa trije, ali pa štirje. V bistvu vsak dan čez poletje.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do 18. v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Kdo je odgovoren za nesrečo predsednice? Je njeno življenje ogroženo, čeprav je sama izbrala policiste, ki jo varujejo, tako kot pred njo nekdani predsednik vlade Robert Golob. Je krivda na strani policistov, ki so vozili prehitro. Še vedno je več vprašanj kot odgovorov. V prometni nesreči je Nataša Pirc-Musar utrpela zlom ključnice, kar ni ravno nedolžna poškodba. Predsednico so sicer izpustili iz izolske bolnišnice in zdravljenje nadaljuje na Hrvaškem, kjer je na načrtovanem dopustu. Kaotične razmere so zjutraj vladale na hrvaški avtocesti, kjer so turisti obstali v kar 25 km dolgem zastoju. Potniki so zaradi prometne nesreče v razgretih avtomobilih obtičali za več ur. Dolga kolona vozil je nastala na avtocesti A1 proti Karlovcu. Dodatne kolone so nastajale tudi na usporedni regionalni cesti in zagrebški obvoznici, razmere pa so se umirile šele proti popoldnevu, a promet proti morju ostaja močno povečan. Našo zahodno sosedo Italijo pa pretresa huda prometna tragedija. V silovitem čelnem trčenju avtobusa in avtodoma je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 30, vključno z otrokom, je poškodovanih. Nesreča se je zgodila na državni cesti v osrednji Italiji. Prve ugotovitve pa kažejo, da je avtodom zapeljal na nasprotni vozni pas. Preiskava okoliščin še poteka. Pozor, policisti bodo na preži za prehitrimi vozniki. Neprilagojena hitrost je še vedno med glavnimi vzroki za prometno nesrečo. Letos se je zaradi prehitrega pritiskanja na plin zgodilo že več kot 2000 prometnih nesreč. 23 ljudi je izgubilo življenje. V okviru evropske akcije se začenja akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti bodo merili hitrost in ustavljali voznike, ki kršijo prometne predpise.
3: Posamezne nadzore bomo policisti izvali na nevarnih cestnih odsekih, nekateri po tako imenovani metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah istočasno tudi več policijskih patrulj, tako da bodo določeni prekrškari sankcionirani lahko tudi dvakrat ali trikrat. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, zato bomo policisti še okrepili aktivnosti na tem področju.
4: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je 36 stopinj v Mariboru, 36 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 37 Celje, 36 Velenje, Ljubljana sončno 36 stopinj. Ostaja sončno. Vse do četrtka se bo nadaljeval vročinski val, temperature najvišje po teh trenutnih podatkih do 36, čeprav nekatere napovedi pravijo, da bi lahko šli vse do 38 stopinj Celzija. V petek potem nekaj dežja, malce ohladitve in pretežno oblačno vreme. Ampak vseeno do 30 gremo. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo oviro. Na Štajerski avtocesti pri Lopati proti Mariboru je oviran promet zaradi živali na cestišču, pa potem zastoji ostajajo na med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, prav tako med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti oziroma večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni. Seveda je drugače, če se odpravljaš proti Primorski. Prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Je oviran promet. To bo v tem trenutku to potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, uro in 13 minut iz Ljubljane v Maribor, uro in pol, sicer pa iz Ljubljane v Koper še preverimo uro in 10 minut. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Dobre, 3 minute so v tem trenutku že čez 6. Ja, ponedeljkova popoldne se počasi približuje koncu in jaz mislim, da bomo vsi malce lažje zadihali, nekoliko nižje temperature pridejo zvečer. Jaz vem, da grem kosit, zaželi mi srečo, kaj boš pa počela ti, karkoli že, imej zraven dovolj tekočine in pa uživaj s samimi superhiti na Radio City. Elton John, Dua Lipa in Cold Heart.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Suzana Koziv.
2: Dobar dan. Kdo je odgovoren za nesrečo predsednice? Je njeno življenje ogroženo, čeprav je sama izbrala policiste, ki jo varujejo, tako kot pred njo nekdani predsednik vlade Robert Golob? Je krivda na strani policistov, ki so vozili prehitro? Še vedno je več vprašanj kot odgovorov. V prometni nesreči je Nataša Pirc-Musar utrpela zlom ključnice, kar ni ravno nedolžna poškodba. Predsednico so sicer izpustili iz izolske bolnišnice in zdravljenje nadaljuje na Hrvaškem, kjer je na načrtovanem dopustu.
3: Zadevo obravnavajo policisti prometne policije Koper. Zadevo obravnavajo enako kot vsako drugo, strokovno in zakonito. In zdaj, ali je udeležena predsednica države, ali je nekdo od naših ali vaših bližnjih, je zadeva povsem identična. Zanimali smo se pač na podlagi članka v medijih, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, ampak zaenkrat uradnih informacij ni.
2: Več kot 100 gasilcev nadaljuje z gašenjem požara na Plani na Bovškem. Požar je izbruhnil v petek na izjemno strmem in težko dostopnem pobočju in je trenutno pod nadzorom. Gasilci pa se bojijo podtalnih žarišč, zato z gašenjem nadaljujejo na robu požarišča. Pri gašenju pomaga tudi helikopter Slovenske vojske, ki vodo zajema iz Bohinjskega jezera. Večkrat je zagorelo tudi v Žalcu. Policisti sumijo, da je bil požar potaknjen, očitno so na delu požigalci. Ogenj je uničil del gozda, podrast, nastalo je nekaj materialne škode. Še vedno velja opozorilo pred kurjenjem, odmetavanjem cigaretnih ogorkov in drugih vnetljivih stvari, saj velja velika požarna ogroženost naravnega okolja za celotno Slovenijo.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.